0: Мамо се, да ради стара добре. ACDC правка на Радио 1, 9 по 11 минут. Мешкан Випърс е тук.
1: За Маркота са влетели ACDC.
0: На коле. И той ще ви направи ултимативна партиура. И огромно вас е хвала за всяка смс по себе на 051-300-300.
1: И се веда съм пътя, кога поклича вас. Дъле смс, ки е подписан. Яка, Юлия, Матяж, Майя и Кужа Лекси. Сега като помурва поклица да проверва толе фаланго, ки е со им кам се отправляю. Повете.
2: У Купер.
0: У Купер, кава сте там почели?
2: Гремо на викенд, сичер упам да ма прошли до моря, ка гремо мал, на викенд мал посправлят
0: нас. Супер фино, сам да гресте на лепше, че прав разумем.
2: Ja, to je to pa itak, ja. Če drugega ne, gremo ljubljansko klimo zamenati za primorsko.
0: Tako, pravi.
1: Pa valjda, valjda bo kaj cajta za iti probat, koliko je morje še mrzo, ali?
2: Ja, ja, to je itak. To ja, to ja.
0: A še imate dolgo pot do Kopra?
2: Ne, v bistvu, ja ne vem, zdaj moramo pridati tam do Postojne. Zdaj smo se malo zaustavili na lomu.
1: Pametno.
2: Tako da ja, pa bomo pa videli.
0: Ja, tak je pri nas na autocestah, bomo videli.
2: Ja. Gremo na Dars festival.
1: Tako, Vrtovca mi lepo pozdravite, oziroma Dars Vader, ja.
0: A bi mi raje, kako dobro muziko do tacajt, preden pridete do konca, do Kopra.
2: Ja, lahko bi tole eurovizijsko, no to, Macchiato kafe.
0: Espresso macchiato, evo,
1: vi si ga prvošte na... Vi si ga na lomu prvošte, pa si ga bomo še na enki.
2: Ja,
1: srečna
2: upam
1: pot do morja, uživajte, lep vikend.
2: Ja, enako, upam sam, da ne bomo že na tamle v Postojni kakšnega šotora postavljali.
0: Skor bi lahko,
1: ja. Ja, mislim, da bomo še možno, ne?
2: Ja, upam, le.
1: Uživajte.
0: Hvala, uživajte.
2: Hvala, čau.